այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Դարի պայմանագիրը ճանապարհ հարթեց Ադրբեջանի համակողմանի զարգացմանը. Հակահաբեկչական գործողությունից հետո սեպտեմբերի 20-ը Ադրբեջանի Հանրապետությունում նշվում է որպես պետական ինքնիշխանության վերականգնման օր. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Դարի պայմանագիրը ճանապարհ հարթեց Ադրբեջանի համակողմանի և արագընթաց զարգացման համար։ Ազարինարինուսունչորսվականի սեպտեմբերի 20-ին Բաքվում Ադրբեջանի և 8 տարբեր երկրներ ներկայացնող 13 խոշոր նավթային ընկերությունների միջև Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի Չրախ և Գյունեշլի անքավարերի խորջրի հատվածների համատեղ մշակման և արդյունքների բաշխման վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրվեց։ Մի փաստաթուղթ, որը պատմության մեջ մտա որպես դարի պայմանագիր։ 1993 թվականին ժողովրդի կամքով կոչով և պնդման Պեդրալևի իշխանության վերադարձը նշանավորեց Ադրբեջանի քաղաքական և տնտեսական կյանքում կարևորագույն փոփոխությունների սկիզբը։ Այս համաձայնագրի կնքումը հիմք դրեց մեր անկախ պետության նավթային ռազմավարությանն ու դոկտրինին։ Այս համաշխարհային նշանակության նախագիծը ողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի որպես ինքնիշխան պետության վճռականությունը, տնօրինելու սեփական բնական պաշարները և պաշարանալու իր ազգային, տնտեսական ու ռազմավարական շահերը։ Այն դարձավ մեր պետական անկախության կենսական երաշխիքը։ 2001 թվականից ի վեր համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի հրամանագրով սեպտեմբերի 20-ը Ադրբեջանում նշվում է նաև որպես նավթագործյոր։ Մեր նպատակը միայն նավթ արտահանելը և դրանից եկամուտ ստանալը չէր։ Մեր նպատակն էր նավթի ստացված բոլոր օգուտները լինեն դրանք քաղաքական տնտեսական թայլ բնույթի ուղղել ադրբեջանցի ժողովրդի ապագա շահերին և բարեկեցությանը։ Դարի պայմանագրի իրականացման մեկնարկից ի վեր Ադրբեջանի տնտեսության բոլոր ոլորտներում շրջադարձային փոփոխություններ տեղի ունեցան և մեկնարկեց խոշոր նախագծերի իրականացումը։ Նախ և առաջ 1995 թվականին Վախփուլում նավթի արտահանման ծրագրի շրջանակներում միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերականգնվեց Չրախ 1 հարթակը։ Չրախ անքավարից նավթի արտահանումը սկսվեց 1997 թվականին։ Նույն թվականին Հյուսիսային երթուղին սպասարկելու նպատակով վերականգնվեց և կառուցվեց Բաքու-Նովորոսիյսկ նավթամուղը։ 1999 թվականին արևմտյան երթուղի համար շահագործման հանձնվեց Բաքու-Սուրբ-Սա նավթամուղը։ 2006 թվականի հուլիսի 13-ին Թուրքիայի Ջեյհան քաղաքում տեղի ունեցավ Հեյդար Ալիևի անվան Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան հիմնական արտահանման նավթամուղի 21-րդ դարի էներգետիկ խոշորագույն նախագծերից մեկի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Տեխնիկական և տնտեսական նշանակությունից բացի այս խողովակաշարը նաև կարևոր քաղաքական դեր է խաղում։ Դրան հաջորդեց Բաքու-Թբիլիսի-Էրզուրում գազատարի շահագործումը։ Նավթից և գազից ստացած եկամուտների մի մասը ուղղվեց տրանսպորտի ոլորտ։ Ձեռքբերումների շարքում են Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու բացումը և Ալյատի միջազգային ծովային առևտրային նավահանգստի հիմնումը։ 1994 թվականին ստորագրված համաձայնագիրը ապահովեց երկրում կայունությունը և հիմք դրեց Ադրբեջանի համակողմանի արագ զարգացման համար։ Այս նախագծերում բոլոր առաջատար միջազգային ներդրողների ներգրավումը ծառայեց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության նպատակներին՝ ուղղված խոշոր համաշխարհային տերությունների աշխարհակ քաղաքական շահերի հավասարակշռմանը։ Համաձայնագիրը ճանապարհ հարթեց դեպի համաշխարհային նավթային շուկա Ադրբեջանի մուտքի համար և պետական բյուջեի համար եկամտը նշանակալի աղբյուր ստեղծեց։ Դարի պայմանագրի միջոցով վերահաստատելով իր անկախություն Ադրբեջանը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց, որ լիովին տնօրինում է իր բնական պաշարները։ Դարի պայմանագիրը դասվում է աշխարհում կնքված խոշորագույն համաձայնագրերի շարքին, թե ածխածնային պաշարներից ավելի, թե ներդրումների մասշտաբի առումով։ 2017 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցավ Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի և Չրախ անքավարերի, ինչպես նաև Գյունեշլի անքավարի խորջրի հատվածի համատեղ մշակման և արդյունքների բաշխման վերաբերյալ փոփոխված ու նոր խմբագրությամբ համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Դարի պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2050 թվականը։ Մինչ օրս նախագծի իրականացման մեջ ներդրվել ավելի քան $40 միլիարդ։ Ինչպես դարի պայմանագիրը 20-րդ դարում Ադրբեջանի կողմից ստորագրված կարևորագույն համաձայնագիրը, այնպես էլ հարավային գազային միջանցքը հանդիսանում է 21-րդ

0: Բարի լայնա ցավալ համաձայնագրեր ես մեկը ապահովելով գազի նորախբյուրներ եւ երաշխավորելով Եվրոպայի էներգետիկան վտանգությունը այս նախագիծը ճանապարհ է հարթում էներգետիկ երթուղիների բազմաֆունկցիոնալ համակարգի ստեղծման համար
1: դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը միջազգային ռադիո 85

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը պետական ինքնիշխանության վերակառուցման օր։ Դեռևս 1990-ական թվականների սկզբից Հայաստանի Հանրապետությունը կոպտորեն խախտելով մայրեկանադրությունը օկուպացիոն քաղաքականություն վարեց Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ռազմական ուժի կիրառմամբ զավթելով մեր երկրի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի 20%-ը։ Հայաստանում եւ օկուպացված ադրբեջանական տարածքներում էթնիկ զտումներ են իրականացվել։ Մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների եւ ռազմական հանցագործությունների հետևանքով ավերվեցին մեր քաղաքներն ու գյուղերը, թալանվեցին երկրի բնական պաշարները և իրագործվեց ժամանակակից դարաշրջանի ամենասարսափելի ողբերգություններից մեկը՝ Խոջալույի ցեղասպանությունը։ Ի պատասխան Հայաստանի օկուպացիոն նոր ծրագրերի, ռազմական ագրեսիայի փորձերի եւ բարբերական սադրանքների 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց 44-օրյա հայրենական պատերազմը, որի արդյունքում Ադրբեջանի զինված ուժերը ջախջախեցին հայկական բանակը եւ պատմական հաղթանակ տարան։ Ազատագրելով իր հողերը 30-ամյա օկուպացիայից, Ադրբեջանի հաջողվեց վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը եւ ապահովել Մաքի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կատարումը։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին մեկնարկեց հակահաբեկչական գործողություն՝ նպատակ ունենալով կանխել լայնածավալ սադրանքները Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում, զինաթափել եւ մեր տարածքներից դուրս բերել հայկական զինված ուժերի մնացորդները, ինչպես նաեւ վերականգնել Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը այդ տարածքներում։ Ընդհանուր առմամբ 23 ժամ տևած և սեպտեմբերի 20-ին ավարտված գործողության արդյունքում Ադրբեջանի քաջարի բանակը բարձր պրոֆեսիոնալիզմով կատարեց իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Այսպիսով այս հերթական փայլուն հաղթանակի արդյունքում լիովին վերականգնվեց Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանական ժողովրդի կյանքում բացառիկ նշանակություն ունեցող փառահեղ հաղթանակի շնորհիվ Ադրբեջանի Հանրապետության պետական դրոշը այսօր հպարտորեն ծածանվում է այն բոլոր տարածքներում, որտեղ հաստատվել է մեր ինքնիշխանությունը։ Ցանկացած ազգի համար սեփական ճակատագիրը որոշելու, ինչպես նաև անկախ պետություն հիմնելու և զարգացնելու կարողությունը նրա մեծագույն ձեռքբերումն է։ Չնայած պատմության տարբեր փուլերում հանդիպած դժվարություններին, օկուպացիային և զրկանքներին, ոչ մի ուժ չկարողացավ սասանել մեր ժողովրդի անկախության և պետականության հասնելու վճռականությունը։ Այսօր ադրբեջանական ժողովուրդ ունի իր սեփական անկախ պետությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, որոնք ապահովել են մեր հերոս զինվորների, սպաների և նահատակների արյան գնով մեր ժողովրդի ազգային հարստությունն են։ Առաջնորդվելով Ադրբեջանի Հանրապետության Սահմանադրության 109-րդ հոդվածի 32-րդ հետով և հաշվի առնելով, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ին երկրի ամբողջ տարածքում ապահովել է օրենքի գերակայությունը և վերականգնել Ադրբեջանի Հանրապետության պետական ինքնիշխանությունը, սեպտեմբերի 20-ը Ադրբեջանի Հանրապետությունում ամենտարի նշվում է որպես պետական ինքնիշխանության օր։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսների հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանցիկ հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչեսի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ, կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրին

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Դարի պայմանագիրը ճանապարհ հարթեց Ադրբեջանի համակողմանի զարգացմանը. Հակահաբեկչական գործողությունից հետո սեպտեմբերի 20-ը Ադրբեջանի Հանրապետությունում նշվում է որպես պետական ինքնիշխանության վերականգնման օր. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Դարի պայմանագիրը ճանապարհորդ է Ադրբեջանի համակողմանի և արագընթաց զարգացման համար։ Ազարինարինուսունչորսվականի սեպտեմբերի 20-ին Բաքվում Ադրբեջանի և 8 տարբեր երկրներ ներկայացնող 13 խոշոր նավթային ընկերությունների միջև Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի Չրախ և Գյունեշլի անքավարերի խորջրի հատվածների համատեղ մշակման և արդյունքների բաշխման վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրվեց։ Մի փաստաթուղթ, որը պատմության մեջ մտավ որպես դարի պայմանագիր։ 1993 թվականին ժողովրդի կամքով կոչով և պնդմամբ Հեյդարալիևի իշխանության վերադարձը նշանավորեց Ադրբեջանի քաղաքական և տնտեսական կյանքում կարևորագույն փոփոխությունների սկիզբը։ Այս համաձայնագրի կնքումը հիմք դրեց մեր անկախ պետության նավթային ռազմավարության ու դոկտրինին։ Այս համաշխարհային նշանակության նախագիծը ողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի որպես ինքնիշխան պետության վճռականությունը, տնօրինելու սեփական բնական պաշարները և պաշարնալու իր ազգային տնտեսական ու ռազմավարական շահերը։ Այն դարձավ մեր պետական անկախության կենսական երաշխիքը։ 2001 թվականից ի վեր համազգային առաջնորդ Հեյդարալիևի հրամանագրով սեպտեմբերի 20-ը Ադրբեջանում նշվում է նաև որպես նավթագործիոր։ Մեր նպատակը միայն նավթ արտահանելը և դրանից եկամուտ ստանալը չէր։ Մեր նպատակն էր նավթի ստացված բոլոր օգուտները լինեն դրանք քաղաքական տնտեսական թայլ բնույթի ուղղել ադրբեջանցի ժողովրդի ապագա շահերին և բարեկեցությանը։ Դարի պայմանագրի իրականացման մեկնարկից ի վեր Ադրբեջանի տնտեսության բոլոր ոլորտներում շրջադարձային փոփոխություններ տեղի ունեցան և մեկնարկեց խոշոր նախագծերի իրականացումը։ Նախ և առաջ 1995 թվականին Վախփուլում նավթի արտահանման ծրագրի շրջանակներում միջազգային չափանիշներին համապատասխան վերականգնվեց Չրախ 1 հարթակը։ Չրախ անքավարից նավթի արտահանումը սկսվեց 1997 թվականին։ Նույն թվականին Հյուսիսային երթուղին սպասարկելու նպատակով վերականգնվեց և կառուցվեց Բաքու-Նովորոսիյսկ նավթամուղը։ 1999 թվականին Արևմտյան երթուղի համար շահագործման հանձնվեց Բաքու-Սուրբ-Սան ավտամողը։ 2006 թվականի հուլիսի 13-ին Թուրքիայի Ջեյհան քաղաքում տեղի ունեցավ Հեյդարալիևի անվան Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան հիմնական արտահանման ավտամողի 21-րդ դարի էներգետիկ խոշորագույն նախագծերից մեկի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Տեխնիկական և տնտեսական նշանակությունից բացի այս խողովակաշարը նաև կարևոր քաղաքական դեր է խաղում։ Դրան հաջորդեց

Baku, Tbilisi, Erzurum, Gazatari, Şagorsoma. Նավթից և գազից ստացած եկամուտների մի մասը ուղղվեց տրանսպորտի ոլորտ։ Ձեռքբերումների շարքում են Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու բացումը և Այլետի միջազգային ծովային առևտրային նավահանգստի հիմնումը։ 1994 թվականին ստորագրված համաձայնագիրը ապահովեց երկրում կայունությունը և հիմք դրեց Ադրբեջանի համակողմանի արագ զարգացման համար։ Այս նախագծերում բոլոր առաջատար միջազգային ներդրողների ներգրավումը ծառայեց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության նպատակներին, ուղղված խոշոր համաշխարհային տերությունների աշխարհաքաղաքական շահերի հավասարակշռմանը։ Համաձայնագիրը ճանապարհ հարթեց դեպի համաշխարհային նավթային շուկա Ադրբեջանի մուտքի համար և պետական բյուջեի համար եկամտը նշանակալի աղբյուր ստեղծեց։ Դարի պայմանագրի միջոցով վերահաստատելով իր անկախությունը Ադրբեջանը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց, որ լիովին տնօրինում է իր բնական պաշարները։ Դարի պայմանագիրը դասվում է աշխարհում կնքված խոշորագույն համաձայնագրերի շարքին, թե ածխածնային պաշարներից ավելի, թե ներդրումների մասշտաբի առումով։ 2017 թվականի սեպտեմբերին տեղ ունեցավ Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի և Չրախ անքավարերի, ինչպես նաև Գինեշլի անքավարի, Խոջրի հատվածի համատեղ մշակման և արդյունքների բաշխման վերաբերյալ փոփոխված ու նոր խմբագրությամբ համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Դարի պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2050 թվականը։ Մինչօրս նախագծի իրականացման մեջ ներդրվել ավելի քան $40 միլիարդ։ Ինչպես դարի Համաձայնագիրը 20-րդ դարում Ադրբեջանի կողմից ստորագրված կարևորագույն համաձայնագիրը, այնպես էլ հարավային գազային միջանցք հանդիսանում է 21-րդ դարի լայնածավալ համաձայնագրերից մեկը։ Ապահովելով գազի նոր աղբյուրներ և երաշխավորելով Եվրոպայի էներգետիկան վտանգությունը, այս նախագիծը ճանապարհ է հարթում էներգետիկ երթուղիների բազմաֆունկցիոնալ համակարգի ստեղծման համար։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը պետական ինքնիշխանության վերականգնման օր։ Դեռևս 1990-ական թվականների սկզբից Հայաստանի Հանրապետությունը կոպտորեն խախտելով մայրեկանադրությունը օկուպացիոն քաղաքականություն վարեց Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ռազմական ուժի կիրառմամբ զավթելով մեր երկրի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի 20%-ը։ Հայաստանում եւ օկուպացված ադրբեջանական տարածքներում էթնիկ զտումներ են իրականացվել։ Մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների եւ ռազմական հանցագործությունների հետևանքով ավերվեցին մեր քաղաքներն ու գյուղերը, թալանվեցին երկրի բնական պաշարները և իրագործվեց ժամանակակից դարաշրջանի ամենասարսափելի ողբերգություններից մեկը՝ Խոջալույու ցեղասպանությունը։ Ի պատասխան Հայաստանի օկուպացիոն նոր ծրագրերի, ռազմական ագրեսիայի փորձերի և պարբերական սադրանքների 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց 44-օրյա հայրենական պատերազմը, որի արդյունքում Ադրբեջանի զինված ուժերը ջախջախեցին հայկական բանակը և պատմական հաղթանակ տարան։ Ազատագրելով իր հողերը 30-ամյա օկուպացիայից, Ադրբեջանի հաջողվեց վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը և ապահովել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կատարումը։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին մեկնարկեց հակահաբեկչական գործողություն՝ նպատակ ունենալով կանխել լայնածավալ սադրանքները Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում, զինաթափել և մեր տարածքներից դուրս բերել հայկական զինված ուժերի մնացորդները, ինչպես նաև վերականգնել Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը այդ տարածքներում։ Ընդհանուր առմամբ 23 ժամ տևած և սեպտեմբերի 20-ին ավարտված գործողության արդյունքում Ադրբեջանի Քաջարի բանակը բարձր պրոֆեսիոնալիզմով կատարեց իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Այսպիսով այս հերթական փայլուն հաղթանակի արդյունքում լիովին վերականգնվեց Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանական ժողովրդի կյանքում բացառիկ նշանակություն ունեցող փառահեղ հաղթանակի շնորհիվ Ադրբեջանի Հանրապետության պետական դրոշը այսօր հպարտորեն ծածանվում է այն բոլոր տարածքներում, որտեղ հաստատվել է մեր ինքնիշխանությունը։ Ցանկացած ազգի համար սեփական ճակատագիրը որոշելու, ինչպես նաև անկախ պետություն հիմնելու և զարգացնելու կարողությունը նրա մեծագույն ձեռքբերումն է։ Չնայած պատմության տարբեր փուլերում հանդիպած դժվարություններին, օկուպացիային և զրկանքներին, ոչ մի ուժ չկարողացավ սասանել մեր ժողովրդի անկախության և պետականության հասնելու վճռականությունը։ Այսօր ադրբեջանական ժողովուրդ ունի սեփական անկախ պետությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, որոնք ապահովել են մեր հերոս զինվորների, սպաների և նահատակների արյան գնով մեր ժողովրդի ազգային հարստությունն են։ Առաջնորդվելով Ադրբեջանի Հանրապետության Սահմանադրության 109-րդ հոդվածի 32-րդ հետով և հաշվի առնելով, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ին երկրի ամբողջ տարածքում ապահովել է օրենքի գերակայությունը և վերականգնվել Ադրբեջանի Հանրապետության պետական ինքնիշխանությունը, սեպտեմբերի 20-ը Ադրբեջանի Հանրապետությունում ամենտարի նշվում է որպես պետական ինքնիշխանության օր։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տրանսիտ հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչեսի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրին, ներդրումներին, տրանսպորտի և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկային
1: եւ առևտուրը։ Կոմերն անցկացրեցին անհատական եւ լայնացավալ քննարկումներ եւ ստորագրվեց ընդհանուր արմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անօթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը եւ մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական եւ գործարար համագործակցության ընդլայնումներ։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի, առևտրի, ներդրումների եւ լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալիբեյլին նշել է, որ ընդհանուր արմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ եւ երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալիխբերլիի խոսքով ընդհանուր արմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով եւ այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություն են անցկացվում գրեթե ամենօր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկածյու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցությունները եւ ընդհանուր արմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին եւ հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ եւ անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության եւ տարածաշրջանի անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաեւ համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին եւ հասնել խաղաղության։ Պետք է նաեւ նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարեւոր մատակարար է եւ միջինսկի հիմնական տրանսիտ երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարեւորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու եւ տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտումը առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի եւ Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները. Ադրբեջանի կայուն զարգացման մոդելը համաշխարհային մարտահրավերների ֆոնին. Եկի Մինսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները. Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև աշխարհատնտեսական հարաբերությունները ելավելի են ամրապնդվել, հասնելով ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Վրաստանի արագ տնտեսական զարգացումը և բարենպաստ ներդրումային միջավայրը այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտար երկրյա ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի ներդրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաև Վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանը մինչորս Վրաստանում ներդրել է 3.7 միլիարդ դոլար և պետության ղեկավարի խոսքով բոլոր հաջողությունների հիմքում ընկած հիմնական պայմանը և հիմնական գործոնը քաղաքական կայունությունն է։ Էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական ենթասյուներից մեկն է։ Վրաստանի միջոցով ադրբեջանական նավթի և գազի համաշխարհային շուկաներ արտահանումը, ինչպես նաև Կասպիի ծովի ավազանից էներգետիկ ռեսուրսների տարանցումը մեծացնում են այս համագործակցության կարևորությունը։ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի և հարավային գազային միջանցքի նման խոշոր նախագծերը, որոնք գործում են արդեն 20 տարի, մեծ դեր են խաղում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Այս նախագծերը ամրապնդել են Ադրբեջանի և Վրաստանի դիրքերը որպես ուսալի գործընկերներ։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ ժամանակակից ժամանակներում պետությունները ավելի է մեծացնում իրենց ազդեցությունը էներգետիկ, տրանսպորտային և առևտրային ուղիների միջոցով։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը և Վրաստանը հանդես են գալիս որպես հարավային Կովկասի հիմնական աշխարհատնտեսական դերակատարներ։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանա-վրացական համագործակցությունը համարվում է տարածաշրջանի կայունության և զարգացման օրինակ։ Արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկում գտնվող Ադրբեջանի ճիշտ քաղաքական կուրսի արդյունքում այս գործընկերությունը դարձել է իրական տնտեսական և քաղաքական ուժ, որը զգալի ներդրում է ունենում հարավային Կովկասում խաղաղության և առաջընթացի ապահովման գործում։

Mizdepi apagat anor zaina. Mijez gayen radio sunhing. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի կայուն զարգացման մոդելը համաշխարհային մարտահրավերների ֆոնին։ Այսօր աշխարհում գլոբալ տերությունների կողմից ընդնանում է կատաղի պայքար ռեսուրսների վրա ազդեցությունը եւ վերահսկողությունը պահպանելու համար։ Այս անողոք պայքարը նկատվում է ռազմական բախումների ժամանակ պետությունը, ռազմական եւ տնտեսական ենթակառուցվածքները ոչնչացվում, իսկ մարդիկ տարապում են։ Նման բարդ միջազգային պայմաններում Ադրբեջանի ներքին կայունությունը եւ հետեւական զարգացումն ունի հատուկ ուշադրություն։ Մեր երկրի կողմից վարվող քաղաքականությունը ծառայում է ինչպես ներքին կայունության պահպանմանը, այնպես էլ միջազգային ասպարեզում Հուսալի գործընկերոջ դիրքերի ամրապնդմանը։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման տնտեսական զարգացման կայուն բնույթի եւ նոր գործընկերային հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը ադրբեջանի պրագմատիկ մոտեցման ցուցիչ են։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության մեջ ադրբեջանի խաղացած դեր ավելի մեծացնում նրա ռազմավարական նշանակությունը։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի անցկացումը ադրբեջանը նույնպես ցույց է այն բանի, որ ադրբեջանական պետությունը զգայուն է համաշխարհային խնդիրների նկատմամբ եւ այս մտածումը բարձր գնահատվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Ադրբեջանը նման հեղինակավոր միջոցառումների կազմակերպման գործում հարուստ փորձ ունի։ Ղարաբաղում իրականացված լայնածավալ վերականգնումը եւ վերակառուցողական աշխատանքները կարող են ներկայացվել որպես ժամանակակից քաղաքաշինության օրինակ, բայց այս փորձը միջազգային հարթակում կիսվելուց երկիրը նաեւ նպատակ ունի ավելի արագացնել իր զարգացումը կիրառելով առաջադեմ տեխնոլոգիաներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանի մտածումը համաշխարհային գործընթացների նրա առաջ կաշած նախաձեռնությունները եւ համագործակցությանը տրվող կարեւորությունը ամրապնդում են նրա դիրքերը որպես ուսալի եւ կայուն գործընկեր միջազգային ասպարեզում, սակայն է գնահատել որպես երկրի մտածված եւ նպատակասլաս քաղաքականության արդյունք։ Հայրենիքի ձայնը միջազգային ռադիո Ցունհինգ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավ անդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ուղու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուսաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 օրյա հայկական պատրիոտիզմի արդյունքում ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը, պատմության գիրկը թողնելով այդ զվարճապի անարդյունավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս քվոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաշանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քվոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան եւ մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը, սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում եւ խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը, հիմնելով միջազգային իրավունքի եւ ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարի մնալով խաղաղությանը եւ փոխհամբարմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարեւոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուօղլի այս մեր երկիր։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը եւ նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման եւ երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը, հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում միհայտ եկող իրողություններ, առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթանման ուղղված գործնեության
Հայաստանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ Հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռքբերված հարազանվարական առավելություններն ասել է, որ ԵԵԿ-ի Միսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավարը այս դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհակահաղաղական իրողությունների վրա։ 44 օրյա հայնական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմեր և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

0: ha ortoma. Meng merda katvochuna kanara kasteng mecheska yen kasma kerpochuna United Fu Mesias Coin ari mutyan Azerbaijan umer mushakutayn sharzanari nerkais vichaki veraberial. Aismasin lara gronoyn tvas meknabantsyan mer chasali ari mutyan Azerbaijani hamayki nakhaga Aziz Alek Berlin. Naitnali var ari mutyan Azerbaijani taratskom mer mushakutayn orinaknari vochmen Azerbaijanakan zhovorti yev mushakut orinaknari nayl nayev islamakan ashkhari yev entanrapes hamashkharayn khakhakartutyan orinaknari Նախագահը հավելել է, որ շարժանների ոչնչացում անցագործությունը համաշխարհային մշակույթի դեմ։ Ներկայումս Արիմտյան Ադրբեջան համայնքում առկա է Արիմտյան Ադրբեջանի տարածքում գտնվող մեր մշակույթային շարժանների ճշգրիտ գրանցումը եւ մենք այդ շարժանների ներկայիս կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կներկայացնենք միջազգային կազմակերպություններին, այդ թվում ISESCO-ին։ Մենք աշխատելու ենք օգտագործել այդ հաստատությունների հնարավորությունները կանխելու համար այսօր Արիմտյան Ադրբեջանում ադրբեջանական մահմեդական մշակույթային օրինակների ոչնչացման գործընթացը Ազիզ Ալեք Բերլին նշել է, որ ինչպես հայտնի է, վերջերս կոչ արվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին եւ միջազգային կազմակերպություններին Երևանի վերջին ադրբեջանական բնակավայրի Թեփեբաշի թաղամասի եւ այնտեղ գտնվող մեր մշակույթային հուշարձանների այդվում Աբասկուլու Խան Երևանսկու կառուցած Թեփեբաշի մզկիթի վերաբերյալ։ Մենք բարձրացրել ենք մեր հրատապ ձայն այդ տարածքների, այսինքն պատմական շրջանի կարշկայք վիճակ ունեցող այդ բնակավայրի դրաշուշ գտնվող հոշարձանների ոչնչացումը կանխելու հետ կապված։ Հավելել ենա։
1: Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի գլուխգործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման եւ համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ եւ հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին եւ հարուստ պատմության եւ մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի եւ ցակման ցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կյանթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունը մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդ հական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական եւ 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր եւ Հումայուն։ Իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ եւ երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Զեյր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետեւյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության եւ ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյա սիրո զգացում, Շուշտերը խորը տխրություն, Չարգյահը հուզմունքի եւ կրքի զգացում, Բայաթը Շիրազը մելամաղզություն, Հումայունը խորը տխրության զգացում։ Շաքաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը եւ ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաեւ մուղամի արվեստի պահպանման եւ զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշենսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյոզալովը, Իսլամ Աբդուլլաևը և Խան Շուշենսկին, ինչպես նաև Խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբաևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովը և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի Գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչնյութական մշակույթային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության տիեզակի մշակույթային հարուստյան անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մուղամ հետաքրքրության մի ընդունում և սիրվում ամբողջ աշխարում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը մուղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդե սերուն։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Ակե վրաստանի արագտնտեսական զարգացումը եւ բարենպաստներ դրումային միջավայրը այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտարի երկրների ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի ներդրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաեւ վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանի վրաստանի արագտնտեսական զարգացումը եւ բարենպաստներ դրումային միջավայրը այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտարի երկրների ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի Չանցիներ դրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաև Վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանը մինչ օրս Վրաստանում ներդրել է 3.7 միլիարդ դոլար։ Եվ պետության ղեկավարի խոսքով բոլոր հաջողությունների հիմքում ընկած հիմնական պայմանը եւ հիմնական գործոնը քաղաքական կայունությունն է։ Էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական հենասյուներից մեկն է։ Վրաստանի միջոցով ադրբեջանական նավթի և գազի համաշխարհային շուկաներ արտահանումը, ինչպես նաև Կասպիսովի ավազանից էներգետիկ ռեսուրսների տարանցումը մեծացնում են այս համագործակցության կարևորությունը։ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի և հարավային գազայի միջանցքի նման խոշոր նախագծերը, որոնք գործում են արդեն 20 տարի, մեծ դեր են խաղում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Այս նախագծերը ամրապնդել են Ադրբեջանի և Վրաստանի դիրքերը որպես ուսալի գործընկերներ։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ ժամանակակից ժամանակներում պետությունները ավելի է մեծացնում իրենց ազդեցությունը էներգետիկ, տրանսպորտային և առևտրային ուղիների միջոցով։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը և Վրաստանը հանդես են գալիս որպես հարավային Կովկասի հիմնական աշխարհատնտեսական դերակատարներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանա-վրացական համագործակցությունը համարվում է տարածաշրջանի կայունության և զարգացման օրինակ։ Արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկում գտնվող ադրբեջանի ճիշտ քաղաքական կուրսի արդյունքում այս գործընկերությունը դարձել է իրական տնտեսական և քաղաքական որոշ գալի ներդրում է ունենում հարավային Կովկասում խաղաղության և առաջընթացի ապահովման գործում։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի կայուն զարգացման մոդելը համաշխարհային մարտահրավերների ֆոնին։ Այսօր աշխարհում գլոբալ տերությունների կողմից ընդնանում է կատաղի պայքար ռեսուրսների վրա ազդեցությունը և վերահսկողությունը պահպանելու համար։ Այս անողոք պայքարը նկատվում է ռազմական բախումների ժամանակ պետություններ, ռազմական և տնտեսական ենթակառուցվածքներ են ոչնչացվում, իսկ մարդիկ տառապում են։ Նման բարդ միջազգային պայմաններում ադրբեջանի ներքին կայունությունը և հետևական զարգացումն ունի հատուկ ուշադրություն։ Մեր երկրի կողմից վարվող քաղաքականությունը ծառայում է ինչպես ներքին կայունության պահպանմանը, այնպես էլ միջազգային ասպարեզում հուսալի գործընկերոջ դիրքերի ամրապնդմանը։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման տնտեսական զարգացման կայուն բնույթի և նոր գործընկերային հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը ադրբեջանի պրագմատիկ մոտեցման ցուցիչ են։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության մեջ ադրբեջանի խաղացած դերը ավելի է մեծացնում նրա ռազմավարական նշանակությունը։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի անցկացում ադրբեջանը նույնպես ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական պետությունը զգայուն է համաշխարհային խնդիրների նկատմամբ, և որ այս մոտեցումը բարձրը գնահատվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Ադրբեջանը նման հեղինակավոր միջոցառումների կազմակերպման գործում հարուստ փորձ ունի։ Ղարաբաղում իրականացված լայնածավալ վերականգնման և վերակառուցվական աշխատանքները կարող են ներկայացվել որպես ժամանակակից քաղաքաշինության օրինակ, բայց այս փորձը միջազգային հարթակում կիսվելուց երկիրը նաև նպատակ ունի ավելի արագացնել իր զարգացումը կիրառելով առաջադեմ տեխնոլոգիաներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանի մոտեցումը համաշխարհային գործընթացներին նրա առաջ քաշած նախաձեռնությունները և համագործակցությանը տրվող կարևորությունը ամրապնդում են նրա դիրքերը որպես ուսալի և կայուն գործընկեր միջազգային ասպարեզում, սակայն է գնահատել որպես երկրի մտածված և նպատակասլաց քաղաքականության արդյունք։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիր ավանդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ուղու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուցաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44-օրյա հայկական պատրիոտիզմի արդյունքում ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը, պատմության գիրկը թողնելով այս ձևաչափի անարդյունավետությունը։
ռազմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի

0: Մեսկի խումբը ծառայելի ստատուս կվոն պահպանելոն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաշանապարով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս կվոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան, և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վարչականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մեսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում և խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը հիմնելով միջազգային իրավունքի և ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարի մնալով խաղաղությանը և փոխհամբարմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուղլի այցը մեր երկիր։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը, և նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման և երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը, հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում միջազգային եկող իրողություններ, առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթանման ուղղված գործունեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռք բերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռք բերված հարազանվարական առավելություններն, ասել է, որ ԵԱԿ-ի Մեսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են, և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավարայի դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհակահաղական իրողությունների վրա։ 44 օրյա հայնական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։
1: Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ցունհին։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մենք մեր տեղեկատվությունը կնարկացնենք միջազգային կազմակերպությունն այդ թվում ԵՍԵՍԿՕ-ին, Արևմտյան Ադրբեջանում մեր մշակութային հուշարձանների ներկայիս վիճակի վերաբերյալ։ Այս մասին լրագրողային տված մեկնաբանության մեջ ասել է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի նախագահ Ազիզ Ալեքբերլին։ Նա հայտնել է, որ Արևմտյան Ադրբեջանի տարածքում մեր մշակութային օրինակները ոչ միայն ադրբեջանական ժողովրդի և մշակույթի օրինակներ են, այլ նաև իսլամական աշխարհի և ընդհանրապես համաշխարհային քաղաքակրթության օրինակներ։ Նախագահը հավելել է, որ հուշարձանների ոչնչացումը անցագործություն է համաշխարհային մշակույթի դեմ։ Ներկայումս Արևմտյան Ադրբեջան համայնքում առկայի Արևմտյան Ադրբեջանի տարածքում գտնվող մեր մշակութային հուշարձանների ճշգրիտ գրանցումը և մենք այդ հուշարձանների ներկայիս կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կնարկայացնենք միջազգային կազմակերպություններին, այդ թվում ԵՍԵՍԿՕ-ին։ Մենք աշխատելու ենք օգտագործել այդ հաստատությունների հնարավորությունները կանխելու համար այսօր Արևմտյան Ադրբեջանում ադրբեջանական մահմեդական մշակութային օրինակների ոչնչացման գործընթացը։ Ազիզ Ալեքբերլին նշել է, որ ինչպես հայտնի է, վերջերս կոչ արվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին և միջազգային կազմակերպություններին Երևանի վերջին ադրբեջանական բնակավայրի Թեփեբաշի թաղամասի և այնտեղ գտնվող մեր մշակութային հուշարձանների, այդ թվում Աբասկուլու Խան Երևանսկու կառուցած Թեփեբաշի մզկիթի վերաբերյալ։ Մենք բարձրացրել ենք մեր հրատապ ձայն այդ տարածքների, այսինքն պատմական շրջանի կարգակայք վիճակ ունեցող այդ բնակավայրի դրաշուրջ գտնվող հուշարձանների ոչնչացումը կանխելու հետ կապված, հավելել է նա։
1: Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը, միջազգային ռադիո 85։
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեր մշակույթի գլուխգործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որը ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մողամը դարեր շարունակ կենթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մողամի արվեստում։ Մողամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մողամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մողամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեր Հաջիբելի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բունթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։ Շաքաղաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշինսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյոզալովը, Իսլամ Աբդուլլայևը և Խան Շուշինսկին, ինչպես նաև խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբայևը և տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովը և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլիի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման ստեղծման աղբյուր ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակութային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մուղամի հետաքրքրությամբ է ընդունվում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը մուղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդե սերունդ։
1: Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։
2: Xalq mahnısı Nəbi İfa Ağabala Abdullayev 1967-ci